Və sıradakı mesajımız, o da Həsən arkadaşımızdan gəlibdi. Yazıb, selam aleykum, hayırlı akşamlar. Bir güzel şarkı istirdim sizlerden, Türkmanca olsun. Eğer mümkünsə, Ercan Şahabdan olsun. Və bu şarkı yazıbdı. Eşim armağa nedirəm və bir də çocuklarıma və bir də anlama. Sağ olun, var olun. Təşəkkür edərik sənə programımıza katıldığı üçün.